Nyogeye Birbirey bafu nyogeye Birbirey bafu nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye Miye oi ngara nyogeye Askin de baye hege yaha Tadare kansu nyogeye Tadare kansu nyogeye Miya oi ngara nyogeye Miya oi ngara nyogeye